saying. Cijeli dan sjedim sam, gledam grad vječno mlad, a debeo lad jer ja vježbam voli kurcizam. Listam socijalne mreže, loše vijesti same bježe, biti rahat je turcizam, a u prijevodu je voli kurcizam. Kurcizam. Moje noge u lavoru, isto ko da sam na moru. Brate, najbolji turizam ti je boli kurcizam.

Bok svima, Frajle, Željko Samardžić, Stefanovski, Pađen, lista Top 30 danas donosi najbolje singlove od najboljih izvođača. Ostanite s nama i uživajmo zajedno. Pali motore, poručuje Jurica Pađe novim albumom. Na listi Top 30 još uvijek je aktualan singl Sveti Gral. Službeno su album predstavili u klubu Bugalu ovog proljeća, a ovoga ljeta sviraće ga i dalje na najboljim ljetnim pozornicama. Tko voli staru školu pop roka, ovo su pjesme za vas.

Kako zvuči kultna mišina pjesma ako me ostaviš u instrumentalnoj izvedbi? Izvrsno, posebno kada ju odsvira svjetski poznati gitarist Vlatko Stefanovski. Prati ga Kraljevska filharmonija iz Londona, a uz mnoge druge pjesme i ova se nalazi na izdanju Guitar Sings.

Iako mi još uvijek uživamo u njegovom singlu Moje li je, Damir Kedžo je objavio kako snima novu pjesmu. Dakle, bit ćete prvi kojima ćemo ju otkriti uskoro. Do tada uživajmo uz Moje li je emotivnu i snažnu baladu.

Na prvo slušanje osvojava se novi glazbeni projekt na sceni koji je ujedno i obiteljsko glazbeni projekt. Barmači su Neda, Sanja i Tomislav Parmač, a njihov prvi zajednički singl Fotografije potpisuje Ivan Zečić iz Hit Factorya.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova, na Facebook i Instagram stranici CMC TV. Dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. S novog studijskog albuma U magli sjaj, električni orgazam nam predstavlja novi singl Gdje je Barbara sad? U izvedbi im se ponovno pridružila glumica Anica Dobra. Zajedno nam donose pregršt energije i garažnog roka u prvom ovotjednom prijedlogu.

Burjana je naš drugi prijedlog s novim singlom Narišem ti svet. Slovensku smo pjevačicu imali već prilike vidjeti na CMC festivalu, a objavila je nekoliko singlova na hrvatskom jeziku.

Kada snage udruže The Frajle i Željko Samardžić, onda dobijemo Sredu, njihov zajednički singl i naš treći i posljednji ovotjedni prijedlog. Uživajte.

Zbogom Anđeli poručuje Luk iz petog mjesta, Pero Galić je četvrti s prošlotjednim prijedlogom Jedina, a s prvog se mjesta na treće premjestio Marko Kutlić s pobjedničkim singlom Zagrebačkog festivala Uzmi i drugi dio mene. Na drugom je mjestu Bebek s novim singlom Voli me do neba, a prvi je ovaj put Parni valjak. Izlistali smo i ovaj put 30 najboljih. Budite opet s nama za tjedan dana i ne zaboravite uživati u domaćoj glazbi u CMC televiziju. Bok!